خوش آواز دیرای واری بوگش کلسن چیان نین گور و هورانین وانین سرو زیرین بونه چون و پلین نواش وین رش کدن دشتون والان هردار وی گرو کپازان در قراجادا کفر پیش افگرات خبینن و بدنگی اش شویده پیش نالنگین.

خودی جمهنا دستینه بدهنا بلی خودی گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: برنامه واشت ششما دست بکنو
1: او بی یه ندنیلت
0: ما بخیر گوشتران ما از دلال رینا ما به برنامه واشت ششما میانه هفته ایرو روجان را روجو اینه ما رینا شما دره پیام ونگو واشتشان خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه اک بکله جانی ویایش و قصه کردش مادر بس بکره ما بنه ونگشما واشتششما و بدهیران ما شما دره خوویران مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت ایوار باش گوهدارین هیجا از دلال ام دیسا ببرنامه واشت ششما دناف هفته رویا اینه ام لپش بری ونه ام دبن میوانه و هون لکو داره بین ام جیجو بای برنامه واشت شوه لوه درینه دنگه مه هر دی چه لهر دره مزند به دنگه مه جی آمه ده دیگی جرهای دی چه موشه و جی موشه خواه برده ده بسم سوره هون دنگه من جی رادیویا ونگه جی فرکانسا نوت پینجان گوهدار دکن فرکانس من نتنه به آمده یه جی آمده نوتو پینج جی سمسوره نوتو سی نقطه پینج جی رهای هشته هفت نقطه هشت جی مردینه نوتو پینج و جی موشیشی نوتو شش نقطه پینج و هندکارن جهج مارا میا واتساب 0532-4789-7424 را بریا واتساب دنگ دا خوازو پیامی خواه هندکارن جمرا بشینن بله گوهدارن هجا ام آماده نه هونجی آماده بنسه ام برنامه خود دست بدکن ده هایده آن هجی ام سترانا سلطانه گوهدار بکن

بله گفتارن هیچا پشت رقمان دیسم بورانه نه پیام مکدن هی نویسان دی اسلاو دلال از شوالم از جی آمده دی نویسیم از به هسکرین نت گفتار دکم تو دکاری جبومن سترانا احمد اصلان آبنا و چرتکی لخی سلاو هسکرین جوینگ رادیو دلال را از گلکس پاسیو خوش بوی شوال دکم ام جی به هسکرین بورانه ام جی جبوی شوال و جبوی گفتاروانن عزیز را سترانا احمد اصلان آ چرتکی جبوی ولی دخن کرم بکنم به

بله گفتارن هیچ دیسم بورانه. گوشتارم میار جایه. هیچ بر جوی خبری همی. آجورا دیر نیمه دمن. امباز ما کمال ماره نوشتب. ما وانه کو دما کو دور برو رینا دور دور مگو دیره کرم سوینج پشمان رینا مگو پرودن ما واجن گوشتارانه مایرجای ما احمد راشما ما گوشتاری کنه اتیای رو هوا خط وش نیا وارته وارنا نه وارنا آنوچیو هنی بیوسرد پاییزی خو نشان دهو شما ما کوتی را گوشتاری کنه اوجا هوای سینه هیچ خاله نه کش مشکنه ما رو بکره پیامانو خوده هیو پیام ما استو خوات بو از آمد راش ما گوشتاری کنه ما بکیف وشش ما گوشتاری کنه ما مسته محمد نوشتو ما سپاسیانو خو ما مسته محمد اصلی ره کنه براشتی وقتا کش ما گوشتاری کنه ما زیده را کیف وش بینه ما کلی جانی ما هرتم دها بنا زیده

بله گفتارن هجا دیسان بورانه پیامک هی نویسان دیه ایوار باش دلال ام دره دنه دچن الیه سترانا برهان برکن کچه دخوازن سپاس ریا و وکری به ناوی خونه نویسان دیه و ام جید بجن ریا و هرتم وکری به و ام سترانا برهان برکن کچه دیاری و دکن کرم بکنم به هفدورا گفتار بکن موسیقی

بله گفتار این هجا دیسان بورانه براستی ای رو برنامه ما خدیم هاتن داویا برنامه خو آنها پیامک هیه نویسان دیه ایوار باش رادیو اوینگ سترانا جوان هجو قازا جوخ دو خوازم سپاس ناوی خو نه نویسان دیم جی سپاس یو خش بای حوال خو پیام جمعرشان دیم دکن و ام دبیجن امیرو هاتن داویا برنامه خو رویا دوشمه دیسان بورابن بمین خوشیه ده خاطره و گوشتران ما ارجیایه ما ایرو همه پینیا برنامه خو و موانه که ونگ رادیو گوشتران ما هزار جاران آوان بو ما سپاسیان خو کنه روجه دشه می رینا ما گوش ما در بی ما بین میمان شما به ما نوشیده خاطر شما اکایو پیام پیین استو پیام دواتو جوان هجورا خزاجو خوازنا نمی خونه نوشتو ما دیاری و گوشتران خو ارجیایه کنه موانه به من وشیده خطرش ما یو پیام پیین استو ما ایکش مارا واجن دمارا ما گو خطر بوازن ما بانم پیام دواتو چه ما دیر جوان هجو خزاجو خوشتر بکرن رین ازو پیامش مارا واجی

بلی گوهتارین هیجا مجوه خاطر خواست بو لی پیامک هبو نویساندیه جی آلمانیا هواله مهمه نویساندیه سلاوین خواه جی مره دیشینه ام سپاسیو خواه جی بوی هواله خواه مهمه دیکن و ام سلاوین خواه جی آلمانیا دیشینن و ام هاتن داویا برنامه خواه هونزانه ساعت ششه دا نوچه جی هبو هواله کمه یدنه هواله کمال جمه جی کرم سوینج پوشمان خواست بو دنابرا نوچه انده ستران قطما آنها ام جکرم سوینج پوشمان دیاری ودکن و جبوی حوال خواهی کمال ام دبیجن بمینو خوشیه ده خاطره و

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر چیشته مه، زمان مه هیلن و هبونامه.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه‌ی.